ساری دنیا کے بوجھ ہم اٹھاتے ہیں. نیکدین درین تخ تخ میں یہ فلم بنایا گیا. من موہن دیسائی جس کا ڈائریکٹر ہوئے.

0: آواز سے یہ سندر سا گیت ہم سب کو سنائے, اور خاص کر کے ابھی سندیس اور آنے والے ہیں, آپ سنتے رہنا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا, کیونکہ جیوتی کا پرکاش کا لکش یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جیون کا جیوتی جو جل رہا ہے اس میں تھوڑا سے اور پرکاش آ جائے, اور کاریکرم اسی کا لکش یہی ہے. دوستو ہم سب اور سندیشوں میں سندیش جو انورادھا جی جو رکھ رہے ہیں, تو انورادھا جی آگے اپنا اور سندیش رکھیے.
1: میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے اور ان کے آنکھوں میں آنسو آئیں. ماں ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی ہے. بچپن میں جب بچہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی نیند گنوا کر ہمیں پیار سے لوریاں سناتی ہے, ہمارے لیے کتنا کشٹ سہتی ہے, دنیا سے لڑ جاتی ہے. اور جہاں بچہ یا ہم بچے جب ہوتے ہیں تو ہم گرتے ہیں تو ماں آ کر ہمارے آنسو پوچھتی ہے اور ہمیں پیار سے اپنی گود میں بٹھاتی ہے. تو وہ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے جو اور ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کیا کرتویہ ہے ہماری ماں کے لیے. اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ماں کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں, انہیں کبھی اکیلا پن نہ محسوس ہو. دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے کہ جیون میں انسان اتنا ویست ہو جاتا ہے اپنے روز کے ایوری ڈے لائف میں, کار کرتا اپنے کار میں, اپنے روز اپنے کی فیملی میں, کہ ہم اپنے ماں باپ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ کرا ہے. تو ہمارا کرتویہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ جب وہ تھوڑے اولڈ ہو جاتے ہیں ان کی ہم سیوا کریں, ان کا دھیان رکھیں. بہت بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر پاتے, ہم دور رہتے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کے قریب نہیں ہیں, کہیں دور دوسری جگہ میں ہیں, تو آپ ایک کیول ان کو فون کر کے ہی بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے ماں کو, آپ کو پتہ ہے ایک ماں آپ کے اس فون کال کے لیے کتنا انتظار کرتی ہیں, کتنا ویٹ کرتی ہیں, وہ ان کے لیے کتنا انمول سمے ہوتا ہے. جو آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بزی لائف میں آپ کے لیے ٹائم نہ ہو, تو وہ ماں آپ کا آپ کی آواز سننے کے لیے کتنا ترستی ہے. تو میں سب سے ایک ونتی کروں گی درشکوں سے جو سن رہے ہیں کہ پلیز یہ پروگرام جب ختم ہو جائے تو آپ ایک اپنی ماں کو فون کر کے ان سے ان کے حال چال پوچھ لیجیے گا, اپنے فادر سے, اپنی مدر سے, اور ایک ہیلو, ایک سمپل ہیلو ہی بہت ہے, ان کا دل خوش ہو جائے گا. اور میں یہی ونتی کروں گی کہ دیکھیں ماں باپ کو ہمیشہ کسی بھی کیسا بھی اوکیزن آتا ہے, یہاں تو ہم مدرس ڈے بناتے ہیں, فادرس ڈے بناتے ہیں, وہ تو ایک دن ہوتا ہے, پر ماں باپ کے لیے مدرس ڈے تو اٹس لائک ایوری ڈے. وی شوڈ سیلیبریٹ پیرنٹس ہمارے لیے جنہوں نے اپنا جیون اتنے سنگھرش میں, اتنے ڈیفیکلٹ ٹائمس میں انہوں نے ہمیں بڑا کرا. اور کتنی مصیبتیں سہی ہیں, کم پیسے ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ کو انہوں نے یہ محسوس نہیں کرنے دیا ہوئے گا کہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے. یا ماں نے اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے ماں یہ بہت روٹی یہ سبزی بہت اچھی بنی ہے, ہو سکتا ہے وہ سبزی بس لاسٹ تھوڑی سی بچی ہو اور ماں نے کھانا بھی نکھایا ہو, کہیں گے ہاں بیٹے بیٹی کھا لو, آپ یہ بھی کھا لو, کہیں گے اچھا ایک اور روٹی کھا لو, بھلے ہی وہ ماں سبزی بھی ختم ہو گئی ہو یا روٹی بھی نہ ہو, تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیں گی کہ وہ بھوکی ہیں. اگر سبزی ختم بھی ہو جائے گی تو